0: einasta I huxjon, Stranda Maling.
1: Fra kommunale brennestøyne, vi spyrja, kvært skal vi komme nå?
2: Du sier kommer kunne alt. Du sier der tega at den lorst, men nei.

0: kommunale bennestøyne. Vi spør ja, hvert skal vi komme nå?
1: Du sier kommer kunne alt. Du sier der tega at han lårs, men nei.

0: 1905. Fra kommunale brennestøyne. Vi spyrja, kvært skal vi komme nå?
1: Du sier kommer kunne alt. Du sier der tega at han lårs, men nei.

0: resten er jo jern. Læs mera og kob.fo.
1: Er du mål, hever høvepunne, torre hu, etla vøtta krampar, blanda Happy Hydrate ved vattnet, njåt fruska smatchen og føl månen.

0: fra kommunale brennestøyene. Vi spyrja, hva skal vi komme nå?
1: Du sier kommer kunne alt. Du sier der tega at han lårst, men nei.

0: er her. Hallo.
1: Du hører meg, ja?
0: Ja. Er her en gang til. Back in my tenderness. Og du reisen, ja? Take all of my sweet. Prøv å snakke nå, vet du, vi hører det bedre. Ja, du hører reisen, ja, tror jeg. Men jeg skal bare vite om dere hører deg, ja.

0: Gaukur on FM1 Mannakvalt og frutjakvalt fra klokka 8
1: Fra kommunale brennestøyne Vi spyrja, kvært skal vi komme nå?
2: Du sier kommer kunne alt Du sier der teka atlan lorst, men nei

0: fra kommunale brennestøyene. Vi spør ja, hva skal vi komme nå?
1: Du sier kommer kunne alt. Du sier der taka at han lårst, men nei.